Ma yon ke bitu yon esin on iso Christo to yo to se oimon amin. Ma yon tim yon so ma ke emari sin on iso Christo to yo to se oimon.